0: king jun ne nyo to lu shir tong to hin ju lu ngwa ba yin na ko pe ju ho ke ja to na mi lu po ne ke ju ho ke ne za song hyon ro wa dang yu run song ju xi na ge xue zai ha chang mang bo le de wi nian ga jin ne ko pe yi ru bi chang pu ge zhong xi chun zhen xie ji yo ru zhong chang pu ne ru ba jian zai da la su xi bi de win chang pu yin la zhong xi ge ma de dong ro wa de rūpi nyūcē gēdā tōngrōwā tāng, rūtō chāmpūngu zōwō shībī, rūjī dūlēn māntū shēchīng yō parān chūnbī, rūpa sēpā lī kāsāṁ māshī nī gālē lī jīnyū rū njūn nī chālhāwā yō. Yēn nī cēnchū nī rūpa lā sō shībī ngō jēn tōmā dī yēn. Rūpi jēnpī tāng shār sō, sātīng tō tōngwā jē pār jēn cēmō nī jī chō tū chūp jī yō. Cēmō nī tēng sābī gā sō, jianpie guzi mangpo santan xie jiyo. Guzi deri ne rubin changpun jianpie da, rubi laso jianjo su tongwa, rubi duzi jiantor tongwa jieji zi zuwo yin. Dun rungpon cianchong da nimandangwa, nianxin gudung loba ji xi na, jianpie guzi santan tegara chunzin xi di, rubi laso xie bi duzi ya xiu xionro jiyo. Yanyang cianchong xie na milu ji santan da nincha sadi la noba ten ni, Bazi chun jie san tun nyong zeng dan yu ren tuan bu ren ni si. Bazi chun cili gen na rupin chambun nying zhu zi yin zhu sun zhu wa dan. Rui zi yin zha gen zhu sun zhu wa. Gai du len dan bie xiu xie bi chun zeng xie di. Rui ba mun tu du sen zhun jie nambara tuan si ba so yin. Sen gan nambazo, de ren ge bo jun lung chen yin chen li kong kang ke lung chen jie cen liu ga zi lian cien hiong zang de ya ju yin. Lianzhe de zhongzhu da zhongzhu ba lo jia dang, yi xie qian guo jiangshou bu su ji yin. Jiao ji men tuo kang ge longcheng jie lianzhe yan da sheng ba ra ge xiu, da lian jie yang mo.
1: Nga la, nga rang ge mei tab jie lo ji yue la. Qi la qi rang ge mei qi nyong wa zang mo yang yue si.
2: Qi da nga yi ju bi mei qi xiu lang li, qi da la zang xiu ku zhi da. Mechi yi ka shu xie duen jina.
1: Nga ji lin ji jia lin gi ri la, wen gi yang ri.

ngama nana jawa na anjong de du chikin ro ro ka zhe shen bu ma ji ke de ka jin wa na xiong ke de pa ge jawa na xiong ke dong go la yan ja pa ge za san la ke si si chikin de lu hu ni de na san la xiong ke me ren un du ko ni ka sa ga me la nyu du lu hu ke za san ni xie le ngan tu ge pa ge ke na xiu de ren un si go Loho ka jena de shuari de ka saan na chungteng je ka so je je si. Pagwa zihe kwa kikwa na ngama si ro jya namba si. Shionka ka da chikindo loho de nin da nipo jamong ka jiwa jawa na dongo ni paiwa na chikin ro ro mehi la shua shua na jima puza nin ka len ho jimi dapu da na la jay jay yung jimi jiwa na kilin si si. Dini ni zong, chikin ru ru mei ye la, dung ar chiji mei li, dapu qin cong nu, di si ngang da cua, hi jin hi si. Lu chong chubu chumu yu da, na chikin ru ru zi du ga zhong tong tong ma da si cha di guo. Na ngu gi ga chubu la, ru yi gui shi, ri di, ngu gi ga da ga na ga, ye wa da, ye hi gui ru guo. Donda chenra ma je yin ne yang ro mo rong ga che a te je yue shi che te li ge na de rong yin yin ka la ne si si shi da lo chun chun ma yin du mo ge la ba do lo ju zhou lang cuo ji bi gan na da lu kan do sen kan la so ba xu gu ni jiu du qin bo ma je wong le ge du cuo ji ji de ge la de rong ge san nong gen de shi chong ma de a men zhe ba do xin jin de shi dan le yi ga ge du cuo ji ji Dudu deng ngu giga li nye ge yewa ji gawa do rong si la cun zin yi ga mo ma ji yue zhi. Da hi ma hi bar ni rong si nying ga la do le zhu wi ga tuan jie zu si shi. Deng zhen yin du, deng ngu giga yin zhi mi ni li ga cha li lo ri, li ga cha li lo ma da si mo ma ji yewa yi hi gu ru guwa.